0: Patricija Pangeršić, Hot Latino Chart.
1: 16. mjesto.
2: Manuel Turizo, Anuel.

0: Isto Kustinčić
1: na Radio N.
0: Sveč dobre glasbe.
2: Magnifico je Peter. Yeah, yo, come on. Magnifico je Peter. Yeah, yo, come on. Magnifico je Peter. Yeah, yo, come on. Majke mi Peter. Magnifico je Peter. Yeah, yo, come on. Magnifico je Peter. Yeah, yo, come on. Magnifico je Peter. Yeah, yo, come on. Majke mi